0: leti aye mi.
1: Se mu leti aye mi.
0: E ku danu.
1: E ku danu.
0: So what I Oluwa ju gboro bo mo ta mi lori.